We got news.

God morgon alla kära lyssnare till Kristen Närradio Växjö. God morgon Växjö heter detta program och på tisdagar spelas det in av Karin och Christian Brav i Kosta. Kristen Närradio Växjö sänder på radiofrekvensen 102,4 och på webben www.vaxionaradio.se. Så välkomna allesammans. Vi kan påminna oss om att vi befinner oss på en pilgrimsvandring

mot vårt himmelska hem. Så därför ska vi lyssna till en körsättning av psalmen Härlig är jorden, psalmen 297. Det är Gloriakören i Slätthög med solist Anne Karlsson som har spelat in den.

Vårt tisdagsprogram brukar inledas med trosbekännelsen och den kan man finna vid den bakre pärmen i psalmboken. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu följer en lovsalm, nummer 13 i psalmboken, och den börjar: Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, vad nåd du städs mig skänker, jag får ju allt av dig. Psalm 13.

Nu följer Sakarias lovsång ur tidegärden. Låt oss tjäna Herren i helighet i alla våra dagar. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och från alla dem som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den högstes profet, till du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fridens väg. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Låt oss tjäna Herren i helighet i alla våra dagar.

Detta var en sjungen vers ur Sakarias lovsång. Ni lyssnar till morgonprogrammet från Kristen Närradio Växjö. Och vi ska nu fortsätta med andakten som leds av Christian Brav. Den inledande psalmen blir nummer 240. Ut i din nåd, o fader, blid. Från nu och din till evig tid. Jag lämnar mig och vad jag har. Tag, Herre, allt i ditt förvar. Psalm nummer 240.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kom, käre helige Ande, och gör det stort och levande för oss att Jesus Kristus alltid och utan begränsning är Herren. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa ett stycke ur evangelium enligt Lukas. Och då ska man veta att Lukas har bevarat åt oss allt det han hade hört av de som var med Jesus Kristus från början, som han säger. Och i detta stycket så har det uppstått en konflikt emellan apostlarna. Märkligt nog, alldeles efter det att Jesus hade talat om sitt försoningslidande och sin uppståndelse. Men det förstod de inte alls. Och precis efter det så uppstod den här konflikten. Vi ska se hur Jesus löser den. Vi läser alltså ur Lukas evangeliet, det 9:e kapitlet, vers 46-48. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Gud, vi tackar dig. Det problem som Jesus såg, och det såg han för att han är sann Gud och vet allt. Det problem som Jesus såg är det största bland oss människor. Och det är det som vi brukar kalla för synden. Och det är människans vilja att själv vara herre över sig själv och över andra. Ja, faktiskt över Gud själv. Och detta hade kommit in bland hans utvalda apostlar. Hur löser han det? Jo, han tar ett barn. Han kallar på ett litet barn och ställer det bredvid sig. Och barnet kommer. Och barnet stannar kvar hos Jesus. Och så säger han: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Det finns alltså en Kristi närvaro hos alla som följer Jesu kallelse och som stannar kvar hos Jesus. Där är han själv närvarande. Aposteln skulle senare beskriva det som att Kristus genom tron bor i våra hjärtan. Och när man ser på detta sättet på Guds församling, att Kristus genom tron bor i hjärtat hos sina lärjungar, då får man en helt annan uppfattning om vad som är stort och vad som är smått. Jesus Kristus i hjärtat gör varje troende till ett mirakel som vi ska böja oss i vördnad och glädje inför. Det är alltså det som är svaret på vem som är den största. Det är Jesus Kristus som genom tron bor i hjärtat på alla sina lärjungar. Men Jesus har också något mer att säga. Han säger: den som är minst av er alla, han är stor. Och nu tänker vi tillbaka på apostlakretsen som hade haft den här konflikten om vem som skulle bestämma. Och vi tänker oss att apostlarna ser på den ene efter den andra i skaran och undrar: vem kan det vara Jesus tänker på som är minst av alla
och ändå är stor. Ja, den minsta av dem alla, det var ju aposteln Johannes som bara var tonåring vid detta tillfälle. Och han är den som har bevarat allra mest av Kristi ord. Och i synnerhet det där ordet som är själva kärnpunkten i allt vad Kristus är och har gjort för oss. Nämligen Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den som har detta i sitt hjärta, han är stor. Amen. Vi ber några ord ur Psaltaren 28:69. Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt. Vi ska hämta ett minnesord ur denna Psaltarpsalmen. Herren är sitt folks styrka. Herren är sitt folks styrka. Herren är sitt folks styrka. Herren är sitt folks styrka. Vi ber om detta med Herrens egen bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi kommer ihåg minnesordet Herren är sitt folks styrka. Och vi sjunger tillsammans psalmen 248. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.

Vårt program är snart slut, men Kristen Närradio återkommer ikväll klockan 20 med önskeskivan. Då kan ni själva vara med genom att önska sånger och psalmer till programmet. Om ni sätter på radion eller datorn klockan 20 så får ni telefonnummer och andra uppgifter av programledaren Erik Olsson. Så välkomna ikväll klockan 20. Klockan 20.45 blir det en kvällsandakt och imorgon vid 7.45 blir det ett morgonprogram igen. Tack alla kära lyssnare för denna stund tillsammans med er. Vi som heter Karin och Christian Brav vill hälsa er med Jesus är Herren.

under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

0: Här är de senaste nyheterna. SBAB räknar nu med 2 räntehöjningar redan i år. Chefsekonomen Robert Boye pekar på att stängningen av Hormuzsundet driver upp energi- och transportpriserna och därmed inflationen. Även SCB ser risk för höjd styrränta när vallöften ökar trycket på ekonomin. Vi går utrikes. Fristen för förhandlingar mellan USA och Iran har löpt ut utan resultat. Vapenvilan blev aldrig verklighet och frågor om oljeexport och Irans höganrikade uran är olösta, samtidigt som strider och attacker till sjöss har fortsatt. 3 personer har gripits efter skjutningen vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. 2 av de gripna är under 15 år. Polisen utreder försök till mord och den skottskadade fördes till sjukhus med oklart läge. Och så sporten. 6 månader före skid-VM i Falun är det fortfarande oklart vilken kanal som sänder mästerskapet. VM-organisationen varnar för ökade kostnader om avtalet dröjer, något som kan påverka biljettpriserna. SVT uppger att intresset finns, men att tiden börjar bli knapp. Det var Radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. SBAB varnar för en räntesmäll mot hushållen. Banken räknar nu med 2 höjningar av Riksbankens styrränta före årsskiftet till 2,25%. Orsaken är bland annat Irankriget och ett stängt Hormuzsund som kan pressa upp inflationen. Vi går utrikes. Den 60 dagar långa tidsfristen mellan Iran har löpt ut utan uppgörelse. Parterna står långt ifrån varandra om kärnprogrammet och säkerheten i Hormuzsundet, och striderna har trappats upp på flera håll. Få av punkterna i avsiktsförklaringen har genomförts. 3 personer har gripits efter igår kvälls skjutning vid en skola i Ronna i Södertälje. En person under 18 vårdas på sjukhus, inte livshotande. 2 under 15 har omhändertagits, en misstänkt för försök till mord, den andra för medhjälp. Och en vuxen är anhållen för medhjälp. Polisen går igenom kamerabilder och förhör vittnen. Vi avslutar med sport. 6 månader före skid-VM i Falun är det fortfarande oklart vilken kanal som sänder mästerskapet. En sen lösning kan bli dyr och till och med påverka biljettpriserna, enligt VM-chefen Kajsa Sjösvärd. SVT säger att man är fortsatt intresserat, men att tiden är knapp. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. En räntesmäll kan vänta hushållen. Statliga SBAB räknar nu med 2 höjningar av Riksbankens styrränta redan i år till 2,25% med hänvisning till högre inflationstryck efter Irankriget. Även SCB ser risk för höjd ränta. 3 personer har gripits efter skjutningen vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. 2 under 15 år är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp och en vuxen är anhållen för medhjälp. En minderårig vårdas, inte livshotande. Vi går utrikes. Fristen för USAs och Irans 60-dagars plan har löpt ut utan resultat. Vapenvilan blev aldrig verklighet och oenighet kvarstår om både Irans höganrikade uran och trafiken genom Hormuzsundet. En fredsuppgörelse tycks inte närmare. 6 månader före skid-VM i Falun saknas ännu svensk tv-kanal. VM-organisationen varnar för att sena besked kan ge extra kostnader och i förlängningen påverka biljettpriserna. SVT uppger att man fortfarande är intresserad av rättigheten. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. En kännbar räntesmäll kan vänta hushållen. SBAB räknar nu med 2 höjningar av Riksbankens styrränta i år. Till 2,25% med hänvisning till effekterna av Irankriget och det stängda Hormuzsundet. Det skulle göra ett bolån på 3 miljoner, cirka 1875 kronor dyrare per månad. I Mellanöstern löpte 60-dagars fristen för USA och Iran ut igår utan uppgörelse. Planen om vapenvila samt lösningar för Irans höganrikade uran och trafiken genom Hormuzsundet har inte blivit av. Parterna står längre ifrån varandra och strider och sjöattacker har fortsatt. Minst 10 människor dödades i natt i ryska attacker mot Charkiv i östra Ukraina, enligt regionens guvernör. Samtidigt uppger Moskvas borgmästare att över 600 ukrainska drönare skickats mot regionen, varav omkring 180 skjutits ner. Hur många som nådde sina mål är oklart. VM i Falun närmar sig, men ingen svensk kanal har ännu köpt sändningsrättigheterna. Det försvårar planeringen och kan påverka biljettpriserna, säger mästerskapets vd Kajsa Sjösvärd. SVT är fortsatt intresserat, men tiden börjar bli knapp. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. En kännbar räntesmäll kan vänta hushållen. Statliga SBAB räknar nu med 2 höjningar av Riksbankens styrränta redan i år, till 2,25% med start i november. Orsaken är det stängda Hormuzsundet i Irankriget, som kan driva upp inflationen via högre energi- och transportpriser, enligt bankens chefsekonom. Fristen för USA och Iran att nå en fredslösning har löpt ut utan resultat. Planen om vapenvila, öppnat Hormuzsund och hantering av Irans uran har inte blivit av. Och parterna står längre ifrån varandra efter fortsatta anfall och ökade spänningar i regionen. På måndagskvällen sköts en person under 18 år vid en skola i Ronna i Södertälje. 2 misstänkta är under 15 år och omhändertagna för försök till mord respektive medhjälp. Och en vuxen är anhållen för medhjälp. Skadorna bedöms inte som livshotande och justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen väldigt allvarlig. Fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet har fångats i en ljusfälla på Skånes sydkust. Ekprocessionspinnarens larver kan ge allergiska besvär. Men Naturhistoriska riksmuseet påpekar att enstaka fynd gjorts tidigare och att en ensam hane inte innebär att arten etablerat sig. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Oppositionen har ett övertag på 10 procentenheter i SVT Verians första mätning sedan juni. Tidepartierna får 43,9% mot oppositionens 53,9% och Liberalerna hamnar under spärren i mätningen. Statsminister Ulf Kristersson tonar ner siffrorna. Det är valdagen som räknas. Tre personer har frihetsberövats efter skjutningen vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll, där en person under 18 år skadades. Två misstänkta är under 15, en vuxen är anhållen för medhjälp. Justitieministern kallar det mycket allvarligt. Skadorna är inte livshotande, enligt polisen. Minst 10 människor har dödats i ryska attacker mot Charkiv i östra Ukraina, enligt regionens guvernör. President Zelensky säger att Ukraina kommer att svara. Moskvas borgmästare hävdar samtidigt att hundratals ukrainska drönare sköts ner över storstadsområdet i natt. Ekprocessionspinnaren, kallad larven från helvetet, har fångats i en ljusfälla på Skånes sydkust. Arten kan ge allergiska reaktioner, men Naturhistoriska riksmuseet betonar att ett enstaka fynd inte betyder att den etablerat sig. Närheten till Danmark gör att man bör vara uppmärksam, enligt museet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Tre personer är gripna efter skottlossningen vid en skola i Södertälje igår kväll. Två är under 15 år och misstänks för mordförsök respektive medhjälp. En vuxen är anhållen. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar det allvarligt. Den skadade har inte livshotande skador. SVT Verians mätning ger oppositionen ett övertag på 10 procentenheter över Tidöpartierna. Liberalerna hamnar under riksdagsspärren medan Centern ökar. Statsminister Ulf Kristersson säger att det är valdagen som räknas. Minst 10 människor dödades i ryska attacker mot Charkiv i natt, enligt regionens guvernör. President Zelensky säger att Ukraina kommer att svara. Moskvas borgmästare uppger att hundratals ukrainska drönare riktats mot regionen. Vi avslutar med natur. En enstaka ekprocessionspinnare, fjärilen bakom den så kallade larven från helvetet, har fångats i en ljusfälla i Skåne. Larven kan ge utslag och andningsbesvär, men en ensam hane betyder inte att arten etablerat sig här, enligt Naturhistoriska riksmuseet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Tre personer är gripna efter skottlossningen vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll, där en person under 18 år skadades. Två misstänkta är under 15 år, en vuxen är anhållen för medhjälp. Skadorna bedöms inte som livshotande enligt polisen, och justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen mycket allvarlig. Efter uppmärksammade övergrepp i äldreomsorgen vill Moderaterna skärpa straffen för våldtäkt mot äldre. Sådana brott ska alltid bedömas som grov våldtäkt, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje. Statsminister Ulf Kristersson pekar på att nära 400 fall anmälts de senaste 5 åren och talar om ett systemfel som ska åtgärdas. Iran säger att Hormuzsundet förblir stängt tills USA uppfyller sina åtaganden i den överenskommelse som gav en 60-dagars vapenvila som löpte ut igår. På tisdagen uppmanade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan USA:s Donald Trump att fortsätta förhandla. Enligt iransk statlig TV gäller kraven bland annat sanktioner och frysta tillgångar. I Skåne har en ekprocessionspinnare, kallad larven från helvetet, fångats i en ljusfälla. Larverna kan ge utslag och andningsbesvär. Men enligt Naturhistoriska riksmuseet innebär ett enstaka fynd inte att arten etablerat sig. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Tre personer har frihetsberövats efter skottlossningen vid en skola i Ronna igår kväll, där en ung person skadades men vårdas med stabilt läge. Två av de misstänkta är under 15 år. En misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp. Och en vuxen är anhållen för medhjälp. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen mycket allvarlig och säger att om det visar sig vara gängrelaterat finns inget utrymme för samhället att backa. Oppositionen har ett klart övertag i SVT Verians nya opinionsmätning. Tidöpartierna når knappt 44%, medan S, MP, C och V får drygt 53. Liberalerna hamnar under riksdagsspärren i mätningen. Statsminister Ulf Kristersson säger att mätningar går upp och ner och att det är valdagen som räknas. Och L-ledaren Simona Mohamsson kallar läget allvarligt men säger att partiet kan spurta. Minst 10 människor dödades i natt i ryska attacker mot Charkiv i östra Ukraina, enligt regionens guvernör. Flera civila mål ska ha träffats och evakuering beordras från 16 orter i Dnipropetrovsk-regionen. Samtidigt uppger Moskvas borgmästare att många ukrainska drönare skjutits ner i området kring huvudstaden. Klarna går bättre än väntat och höjer sin lönsamhetsprognos, men sänker utsikterna för handelsvolym och intäkter för helåret 2026. VD Sebastian Siemiatkowski pekar på svagare konsumentstämning i framförallt Tyskland. Efter delårsrapporten föll aktien med över 20% i terminshandeln på Wall Street. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Oppositionen leder tydligt i SVT-Varians första mätning sedan juni. S, MP, C och V har övertag, medan Tidöpartierna ligger lägre och L hamnar under spärren. Statsminister Ulf Kristersson tonar ner siffrorna och säger att valdagen avgör. Tre personer är gripna efter skottlossningen vid en skola i Ronna i Södertälje igår kväll, där en person under 18 år skadades. Två misstänkta är under 15. Offret vårdas med stabilt läge. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen mycket allvarlig. Vi går utrikes. Minst 10 människor dödades i natt i ryska attacker mot Kharkiv, enligt regionens guvernör. Ukraina uppger också drönarangrepp mot mål i Ryssland. Moskvas borgmästare säger att många skjutits ner. Evakuering beordras från 16 orter i Dnipropetrovsk. Så till ekonomin. Klarna höjer sin lönsamhetsprognos efter ett starkt kvartal, men sänker utsikterna för volym och intäkter i år. VD Sebastian Siemiatkowski pekar på svagare konsumentstämning i Tyskland. Aktien föll nära 20% i inledande handel i New York. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Växjö 102,4.
1: Ja, det här är Erik Önskeskivan.
2: Vad har du för
1: Ja, vi ska nu hälsa er välkomna till denna önskeskiva den första denna termin 2026. Det är glädjande att återigen få sitta här i studion efter en 10 veckors långt sommarlov, så känns det bra att återigen terminen är igång och att vi får tillsammans önska sånger och göra önskeskiveprogram. Och ja, vi har ju nu detta nummer numera 0733 42 52 24. Och nu börjar det väl att komma in för jag, i era tankar att ringa detta nummer. För jag har fått här redan någon önskan denna kväll. Någon som har då förstått att vi är i sändning igen. Och jag hoppas att ni är fler av er lyssnare som lyssnar till oss nu och vill vara med och önska sånger till önskeskivan idag. Så ring då 0733 42 52 24. Och jag sitter här själv i studion, men är det så att du ringer så ja, antingen kommer du direkt då till min telefonsvarare eller att om du ringer mellan när sångerna spelas, då kan jag själv också då ta emot samtalet. Så ja, vi ska tillsammans här få hoppas att vi får göra program både idag och framöver under hösten. Ja, det är ju nu klart att det är en församling som har fått köpa den här lokalen där vi har vår studio. Den rumänsk-ortodoxa församlingen är det som numera då är ägare till församlingen och har ju sedan något år redan gjort sig hemmastadda här i huset och har sina gudstjänster här och gjort om gudstjänstlokalen till en ortodox kyrko, ett ortodoxt kyrkorum med många ikoner och som det brukar se ut i en ortodox kyrka. Och vi har inte riktigt fört färdigt samtalen med denna församling än, men vad det verkar så ska vi då få fortsätta att vara här i källarskrubben och fortsätta att ha vår utrustning här för att kunna sända radio. Och det ska vi nu de närmaste veckorna då föra lite mer samtal med församlingen här, hur det ska gå till framöver. Och ja, nu ska vi då gå över till vår spellista och jag vill börja med Credimuskören, en inspelning från 1998 med Tacksam röst. Ja, vi har fått alla, har, hoppas jag, mycket att tacka för under den sommar vi har haft med sol och värme och ja, något regn bitvis, fast det börjar ju bli riktigt torrt nu, så ja. Men vi har fått många olika delar av både naturens gång och mycket som har hänt i våra liv och vi får känna tacksamhet över detta. Och det sjunger vi tillsammans med Credimuskören nu med Tacksam röst.

Ja, detta var en mycket kort sång, en sång på under minuten, men ja, vi fick verkligen höra om det viktiga att vi har en tacksam röst med tacksam själ inför vår Herre, Gud och skapare. Och vi har här ikväll då fått en önskan från Gunhild som ringde oss här för en liten stund sedan och talade in på min telefonsvarare. Och hon ville höra Loa Falkman sjunga Tänk när släkt och vänner. Och jag har här letat på olika sätt men inte kunnat hitta att Loa Falkman har spelat in den sången. Men jag har ju hittat flera insjungningar med just denna Tänk när släkt och vänner. Och har även hittat Loa Falkman som också har sjungit in många sånger. Men just då inte denna. Men vi ska här få höra från Minns du sången skivorna och där hör vi då denna sång Tänk när släkt och vänner.

Ja, tänk när släkt och vänner var det här från skivan Minns du sången? Och det var för Gunhild och hon ville skicka en hälsning till er alla lyssnare ikväll. Och ja, hon hade ju önskat att få höra just denna sång med Loa Falkman, men tyvärr lyckades jag inte att hitta någon inspelning med Loa. Men jag tänkte att jag ska då bjuda mig på en annan sång som Loa Falkman sjunger. När dagen fylls av fågelsång, och den har nummer 754 i psalmbokstillägget i nuvarande psalmbok. Och vi hör här då Loa Falkman sjunga för oss med sin goda stämma.

Ja, Loa Falkman sjöng här en sommarsång när dagen fylls av fågelsång. Och ja, det var Gunnel som hade velat höra någonting med Loa Falkman som ringde oss på vårt telefonnummer 0733 42 52 24. Alltså 0733 42 52 24. Och ring du oss också och önska sånger? Ja, vi har inte fått några fler önskningar, men jag har plockat fram en spellista här med lite blandad musik. Men om du lyssnar till oss, passa på och ring oss och önska sånger. Eller om du hellre vill skicka ett sms så kan du göra det på samma nummer. Alltså 0733 42 52 24. Och du kan också mejla på kristen@vaksjonaradio.se. Och jag tänkte, vi är ju fortfarande i sommartid. Vi har ju vackra dagar här. Även idag har det varit en solig dag och det har ju varit glädjefyllt att vara ute i naturen under hela sommaren. Och vi har fått både värme och sol och också en del regn. Och vi får glädjas över allt som vi får från vår gode Fader i himmelen. Och vi ska låta Adolf Fredriks Bachkör sjunga för oss psalmen 201, En vänlig grönskas rika dräkt. Och under tiden så passar du gärna på att ringa oss på detta nummer 0733 42 52 24.

En vänlig grönskas rika dräkt med Adolf Fredriks Bärskör. Och här under sångens gång så fick jag ett sms från Karin och Christian som ville skicka en hälsning både till mig och till er lyssnare här ikväll. Och de vill göra det med salmen 17 i salmboken, Ge Jesus ära frälsta mänsklighet. Och de skrev inte vilken som skulle sjunga denna sång. Och då tog jag mig en frihet att vi ska få lyssna till denna sång på finska. Vi har ju, det här är ju lite speciellt att Svenska kyrkan har inte gett ut en inspelning med sånger på svenska. Men tillsammans med radiokören har man gjort en inspelning av många av psalmerna i psalmboken i något sånt här minoritetsspråksarbete. Och då har man bland annat gjort denna psalm, Ge Jesus äran, psalmen 17. Och det är Viskuro som sjunger, och jag vill innan vi lyssnar till denna sång på finska då läsa för dig första versen. Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet, han är den som segrat i all evighet. Himlen mitt i världen han oss visat har, han har lämnat graven och är bland oss kvar. Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag, han är segerns herre, sjung halleluja. Och ja, vi får sjunga på många olika språk och utöver hela vår värld så får vi lovsjunga vår Herre och Gud. Och vi vet ju att det också här bland oss i våra trakter finns många från Finland. Så kanske någon av er lyssnare också då kommer från detta land och kan språket finska. Så till er lyssnare och till Karin och Christian skickar vi då denna hälsning med salmen 17.

märklig känsla när man inte förstår den andra, men med hjälp av den tekniska apparaten som ligger framför en mellan sig på bordet, ja, då kan man få hjälp att förstå vad det är den andra säger. Det är en stor möjlighet vi har i vår tid, och ja, vi är väl många som på olika sätt kommer i kontakt när det kommer människor till gudstjänster nu från andra länder och kommer till våra gudstjänster runt om i våra bygder. Det är en upplevelse att få möta människor från andra länder och språk. Och ja, har du en önskan så passa på och skynda dig och ring till 0733 42 52 24 eller gör som Karin, skicka ett sms. Och vi inledde önskeskivan idag med sången Med tacksam röst, där vi får påminna oss om allt det goda vi har att tacka för, som vi har fått vara med av under sommaren med resor och utflykter och vad vi nu har hunnit med. Men så finns det ju också många lyssnare som väl kanske också har haft tunga dagar där sommaren kanske inte alls har varit en positiv upplevelse, utan att man har drabbats av sorgebud eller fått sjukdom eller vad det nu kan vara som plågar en. Då vill jag också till dig skicka en sång denna kväll. En sång som betyder mycket för mig. Någonstans bland skuggorna står Jesus. Och här är det Mia, Marianne och Per Filip som sjunger för oss. Under tiden så har du möjlighet att ringa till oss då på 0733 42 52 24.

Ja, det är stort att veta att det kan kännas mörkt och dystert, och ja, man kan missa att Jesus finns i närheten. Man kan undra om det verkligen finns någon Gud och som är med mitt i allt det svåra. Men så försvinner dimman från Kristus och vi får se klart att han finns och är i vårt liv och är tillsammans med oss. Ja, det är stort att få påminna oss om denna augustikväll. Och ja, du har också kanske under sommaren varit med och lyssnat till olika musikprogram och friluftsgudstjänster som har varit i våra bygder. I söndagskväll så skulle jag ner och lägga ett brev på lådan, och då kom jag ju på det som jag kanske egentligen visste, att det fanns ju vid torget i Moeda sångstund då på kvällen, och jag hamnade då mitt in i Johan och Gunilla Sigvardssons sångprogram. Dessa sångare från Vimmerbytrakten som är runt och sjunger i hela Norden och är runt, och jag båda livnär väl sig på att åka runt och sjunga och spela, och då mycket kristen musik. Och Johan, han sa där under programmet att hans favoritsång, det var O store Gud, och jag tänkte nu till er ikväll bjuda er när Johan och Gunilla sjunger för oss O store Gud, Holy Great Thou Art som den heter på engelska. Och den finns med på deras skiva Sjung med oss som kom 2022.

Hur stor är Gud med Johan och Gunilla Sigvardsson. Och jag tänkte bjuda på ytterligare ett par sånger med dessa sångare. Ja, de är ju rätt så unga och är väl i min ålder ungefär och åker runt i Sverige och spelar och sjunger. Och Johan, han firar i år 30 år som artist. Ja, men han ser så ung ut så jag trodde knappt att han hade hållit på så länge. Men tydligen hade han varit runt och sjungit under 30 år. Och han hade gett ut en jubileumsskiva här med Elvis-sånger. Det var väl det han började med att åka runt och sjunga med och hade gett ut det som jubileumsskiva. Men den har jag inte tillgång till här, men vi ska få höra en par sånger från en skiva som kom förra året. Härlighetens morgon heter skivan och vi ska börja med sången Jesus lever idag.

Jesus, ja, han lever idag och vill göra allt för din själ. Ja, det sjöng Johan och Gunilla för oss om ifrån skivan Härlighetens morgon. Och de ska få sjunga ännu en sång här ikväll. Kvällsalmen 190, Bred dina vida vingar, får vi höra nu. Det gäller ju att trycka på rätt knappar när man är igång här i studion. Men jag får väl skylla på att jag är ringrostig efter en sommar. Men nu har jag knappen på rätt ställe här och ska då få lyssna till Bred dina vida vingar.

Bred dina vida vingar här med Johan Sigvardsson tillsammans med sin fru Gunilla. Sjöng här för oss denna psalm 190 av Lina Sandell. Och denna kväll har vi fått höra många sånger ifrån olika traditioner och olika tidsepoker. Och jag tror att vi nu ska få lyssna till kvällens äldsta text av psalm. Ja, från 1609 har vi i psalmboken en psalm som har nummer 42. Se, Jesus är ett tröstrikt namn. En underbar psalm med ett underbart innehåll och melodi. Och vi ska få höra Storkyrkans kör här ikväll sjunga för oss denna psalm 42. Spelar den inte? Jo.

Storkyrkans kör sjöng här en inspelning. Ja, det var ju en inspelning av en text som var gammal, men också inspelningen var väl inte alldeles ny, för den var ju avspelad från en LP-skiva. Man hörde det karaktäristiska knastret från LP:n. Och vi ska få höra ännu en sång innan vi går över till vår aftonbön. Och vi ska höra Albo Barnkör sjunga för oss Den gyllene regeln.

Albo Barnkör sjöng här för oss Den gyllene regeln, och vi ska nu gå in på vår aftonbön, och vi ska också ikväll få lyssna till en andakt ur Egon Olssons andaktsbok. Och det är ju en andaktsbok som 1 januari börjar i Första Moseboks första kapitel, och sen går han igenom och hämtar verser från hela Bibeln för att sen på nyårsafton sluta i Uppenbarelseboken. Och nu har vi kommit fram till Lukas evangeliet så här i augusti månad. Och där är det då ifrån berättelsen om julevangeliet, och vi ska få höra en vers därifrån, och därav blir det då en lite av en julsång som inleder vår andakt. Lyss till änglasångens ord är det som inleder vår kvällsandakt idag.

Ja, då ska vi här i radion få lyssna till en andakt ur andaktsboken Min vän är min och jag är hans. En bok skriven av Egon Olsson. Och idag, den 18 augusti, så har Egon sin utgångspunkt från Lukas evangeliets andra kapitel och den 15 versen. När änglarna hade farit upp till himmelen sa herdarna till varandra: låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Ja, Jesus ankomst till jorden är en underbar händelse. Den omgavs av märkliga skeenden. Ett sådant var änglarnas besök hos herdarna, där de förkunnade att Messias är född till jorden. Det var alltså inte i palatsen för de mäktiga som Herrens ankomst förkunnades. Det var för herdar som inte representerade de rika och mäktiga precis som det ofattbara berättades. Herdarnas reaktion är lärorik för oss. De förstod att de varit med om något märkligt. De tog också emot att det kom från Herren Gud. Utifrån detta fattade de beslutet att ta reda på hur det egentligen låg till. Det var tydligen inga godtrogna, obegåvade människor. De ville veta. De tog inget för givet, men var heller inte misstrogna. Den visshet hos dem som gav vid handen att det varit med dem kom från Herren Gud sköt det inte ifrån sig. Varje kristustroende gör på något sätt sina erfarenheter i det andliga. Här kan herdarna bli oss till hjälp, det visar oss på att ta reda på vad det handlar om. Herdarna gick in till Betlehem för att ta reda på sanningen. Den kristustroende går till sin bibel, Guds ord. I bönen inför ordet ropar han till Gud om klarhet. Han kommer att få den. Gud lämnar inte sina troende vänner i sticket. Gäller det sanningen i Kristus görs det allt i himmelen att en troende ska förstå och ta emot.

Herre, en ny dag går mot sitt slut. Ja, en sommar går också mot sitt slut. Tack för allt det goda du har givit oss denna sommar och denna dag. Herre, tack för dina goda gärningar mot oss. Herre, låt oss få lovsjunga dig och tacka för allt det som vi får av din hand. Ja, Herre, tack för att vi får komma inför din nåd, att du är den nådefulla och rike Herren. Ja, Herre, visa oss din väg och led oss denna kväll och dagar som kommer. Herre, ge oss del av ditt beskydd och låt oss få höra och lyssna efter din röst. Herre, det ber vi om i Jesu namn. Och vi ber den bön som du själv också har lärt oss, Herre. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och med detta så vill vi från Kristna Radio säga tack för denna kväll och vi är tillbaka med en ny önskeskiva om en vecka och redan på torsdag kväll är det ju ett förbönsprogram klockan 20 då du också kan ringa och önska förbönsämnen. Och imorgon är det ju onsdag och imorgon bitti 6:15 så blir det god morgon Växjö med Arne Karlsson från Lenhovda. Och ja, det blir så också att numera eftersom inte Gold sänder så är det ju, blir det ju lite annorlunda i radion här och det är så att om du är morgonpigg och vill höra morgonsändningen tidigt, ja då kan du slå på radion klockan 5. Då kommer också då morgonandakten att sändas. Så möjligheten finns att höra andakten både klockan 5 och 6:15. Och då säger vi här från Kristna Radio nu tack för denna kväll och önskar er en riktigt god och välsignad natt och att ni får sova gott och vakna upp till en ny dag imorgon. Och så hörs vi då igen klockan 5 eller 6:15 och så på kvällen klockan 20 med Kyrkliga Förbundets veckoandakt som i morgon leds av Jan-Erik Appell och klockan 20:30 så blir det musikkvarten med Karin Brav och så avslutar vi med en andakt ur Egon Olssons andaktsbok. Och nu är då klockan alldeles strax 21 och vi får säga godnatt till varandra och önskar er en god natt.

Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö. Bara hitsen från förr. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest